Yanti pikir-pikir, ora ono wong urip kang bisa mangerteni apa kang arep bakal kelakon. Kejaba wong kang winasih. Urip ora gampang. Kabeh kang kelakon mestine ono sebab lan akibate. Mula awak dhewe kudu tansah

yen dipikir-pikir, seumpama duwene kluwihan, aja mamerke nanggone wong liya kang ora duwe. Aja kebangeten anggone mbangga-mbanggake apa kang dadi duweni. Mbok kuwi babagan derajat pangkat, ayu bagus lan sak panunggalane. Awak dhewe kudu iso mawas di marang apa kang bakal kemutak lan apa kang bakal dilakoni. Supo

0: Monggo, sahabat pendengar Renggang Badhe nyawiji ngersakaken sekar kawula tenggo kawigatosanipun miyos 366-899. Sugeng dalu, gado-gado campur sari.
1: Sugeng dalu, campur sari.
0: Nggih, monggo Pak Poniman.
1: Nggih, nuwun sekali nggih.
0: Monggo.
1: Alun-alun Madiun ngawi.
0: Oh, nggih.
1: Salam-salam. Nggih. Bu Endang Wahyu. Terus merahati saya kemauan. Terus Magelang FM sehat selalu semuanya. Matur nuwun. Gaduh-gaduh campur sari.
0: Gaduh-gaduh campur sari. Matur suwun Pak Poniman sampun nyawiji monggo. Sanesipun ingkang badhe ngersakaken sekar campur sari kula sumanggaaken. Gaduh-gaduh campur sari sugeng dalu.
1: Gendalu gaduh-gaduh campur sari
0: Magelangnya. Monggo Om Dipo sugeng nyawiji ngersakkan sekar nopo menika.
1: Pengen juga apa gitu kembang mawon.
0: Nopo?
1: Kembang.
0: Kembang nopo?
1: Kemarin kali kembang Jambi.
0: Oh ngeten. Jih.
1: Salam pun kantor Bu Indarto sekalian, Bu Sadowo, Bu Ati, Bu Mariono, Bu Yono, Nani, Mama Olga, Mama Elin, Mama Edika, Mama Pak Toga, Mama Berbengkua.
0: Halo, Eyang Dipo.
1: Halo.
0: Nggih, swantene radi ical menika wau.
1: Nggih. Wau siang mampir mriku wau.
0: Ah, ngaten. Jam pinten niku?
1: Jam kalih pasar.
0: Oh, nggih.
1: Tetep tunggal.
0: Nggih.
1: Mampir niki kepengin semerep napa? Jembatan napa niku merah putih sik tengembek niku.
0: Oh. Melampah-melampah to iki mriku nggih. Nggih, nggih.
1: Nyabrang. Eh kok ana iwak kali atus memet riyen iwak kali. Kali ya serah apa ora terus.
0: Nggih.
1: Iya teman Mbak Vita, matur nuwun.
0: Nggih, dipun tenggo. Siap. Matur suwun Eyang Dipo nggih sampun nyawiji 366-899. Bu Sadowo matur suwun ugi Bu. Ngersakaken pamer bojo nggih katur kagem Bu Eti, Bu Riono, lajeng kagem Bu Endang Wahyu, Bu Nani wonten Kalinegoro, Mbak Murni ugi nggih, Pak Dipoyono, Pak Iwan, Pak Priyono, Pak Tarmono, ugi Pak Rohyanto, Pak Ari Gorontalo nggih, sedanten kemawon ingkang sami nyawiji semoga sehat kata rezekinipun. Amin. Matur suwun. Bu Sadowo, Mbak Murni nggih, waalaikumsalam. Ngersakaken Taman Juruk mengkih saking Nurhana nggih, Mbak. Salam kagem Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Bunda Sadowo, lajeng Bu Eti, Pak Herman nggih, Pak Pri ugi Pak Tarmono, Om Yono, Bu Nani ugi Bu Tuti, Bu Putri Kabayan, Mbak Erna Dwi, lan sedaya kemawon nggih. Wah, Pak Diono request langsung double nggih, ben boten bolak-balik ngaten kadosipun. Mbak Murni, menawi badhe double nggih monggo kula sumanggaaken ngaten sih. Pamer bojo. Saking Didi Kempot, sugeng laras kemawon nggih lumantar 103,5 gangsal gaduh.

Matur suwun sanget kagem pamit banget ingkang tansah setya midhangetaken giaran gadu-gadu campur sari wonten ing dalu menika nggih. Sumangga menika ingkang sampun nyawiji matur sembah nuwun kagem Mbak Murni. Mati urip karo kowe nggih dipun tenggo sekaripun. Sakudaripun pusadawa. Lembayung sutra sugeng dalu sugeng nyawiji. Salam-salam kemawon kagem Mbak Nongki nggih, Mbak Susi, Bututi Haryanti, lajeng Buriyono, Bunani, Pak Priyanto nggih, Pak Tarmono, gisdanten kemawon kang sami. Nglaras gado-gado campur sari matur suwun.

Wingkingipun wonten Pak Rohyanto je. Waalaikumsalam. Tresna Waranggono kok wau sampun medal. Mbok bilih badhe ngersakaken sekareng kang sanesipun kawula tenggo je. Salamipun kemawon kagem Bu Haryani, lajeng Bu Nani, Bu Sadullah, lajeng Bu Endang, kalian Pak Priyanto, juga Pak Iwan, Pak Tarmono, Pak Herman Ugi. Saya pamit banget. Gaduh-gaduh campur sari kemawon. Monggo ingkan badhe ngebel. Kula tenggo nggih kawi katasanipun miyos 366-899. Sakmenika kawula nggadahi sekar ingkang sampun dipun request nggih. Menika saking Mbak Erin Sabrina Retno Pengas.